0: Første når setebelteplingen går av, smeller ned setet. Han har jo egentlig ikke plass å smelle seg. Han må jo spre beina inn på meg. Og det er første gang jeg var sånn, du, det er ikke plass til å legge ned setet her, altså dessverre. Det er kjempelange bein, og vi får ikke lagt ned setene vi heller. Men da retter han det opp.
1: Ja.
0: Så stort sett så... Ja,
2: kommunikasjon er jo et bra...
0: Det er det jeg sier fra ordentlig, bare sier fra på en høflig måte, fordi at du kan være uheldig og møte på noen som er sånn, ja, men det er jo en funksjon da. Men det er liksom det å bare...
1: Min rett... som betalende flypassasjer er jo at jeg får lov til å gjøre hva jeg vil på det setet her.
0: Så de kan du møte på, men jeg tenker at det er heller best å bare spørre litt høflig sånn, du, jeg har veldig lange bein, beklager deg, så jeg får ikke plass, jeg, hvis du skal lene ned setet.
1: Mm.
0: Men jeg kan godt massere deg i hodet, kanskje du sovner deg.
3: Da hadde jeg smelt setet rett ned.
0: Ja.
3: Hei, livet, jeg har sagt da. Og så bare, vendiks, kjør hodet.
4: Du, er det uhøflig da, for at det må jeg innrømme meg, da, for at når du får det i fanget da, og så tenkte du så blir jo kneet trykt så, og da liksom trykker det litt tilbake, og det føler jeg at den, da blir det ein, altså da ser da blir det non-kommunikativ som ikke er slik humør, sur, det er liksom bare det som skjer, og så kan du liksom, da skjønner kanskje vedkommende at han liksom lener seg litt i annenmanns fang.
1: Ja,
0: du planter et godt hint der også.
1: Ja, det
0: jeg pleier alltid å skyte litt knær før jeg er sånn, du, kan ikke du sentre opp?
1: Ja.
0: Vipser av 50.
4: Ja, for jeg liker så godt slik åpen kommunikasjon som gjør at det ikke blir slik, kan du være så snill? Liksom, jeg liker slik liksom teiken. Teiken i tegn i tiden, som ikke, at du ikke snakker sammen. Da. Men det er, det er jo det å snakke sånn som er det beste.
1: Men du kan jo sende en lapp, eller et brev da.
4: Et brev?
1: Det er veldig koselig da, hvis du sender en lapp, og så skriver du hilsen Odd Nordstoga.
3: Sånn. Hvis man ikke tør å...
1: Jeg har veldig... Nei, unnskyld, jeg kan ikke gå på den direkte. Nei. Men her kommer et brev med lange ben.
0: Sende som papirfly.
1: Kan du sende en tegnetid og tegne en liten strekfigur med kjempelange ben? Og så si sånn, dette er en rebus.
3: Er dette til de introverte, de som ikke tør å ta en Nora?
1: Ja.
3: Ja.
1: Ja, men også, jeg visste ikke at det var et så stort problem. Det er, også, det er jo ikke så høy. Og jeg har ikke reist komfortabelt. Jeg tenker fly ikke er komfortabelt. Jeg. Og jeg har reist med barn i 4 år snart. Og da har man jo nok å tenke på.
0: Men for oss med lange bein som reiser barneløs og på Emirates, da vil jeg ha den beinplassen. Altså.
1: Ja, det,
0: men... det er ikke noe jeg er da. Jeg er mye på Reiner.
1: Hør på. Jeg må si det. Men det er jo litt sykt at vi hele tatt kan fly. Burde vi ikke sitte og tenke på det?
4: Ja,
1: det. At vi fucking ser opp i lufta, og alle mennesker blir fraktet på 0, swish til andre siden av verden.
3: Det er når du begynner å bli bevisst det, at flyskrekken kan kikke inn, at nå er jeg opp i lufta.
4: Men du, tror du at SAS og Norwegian også spekulerer litt i trang beinplass for å få selt flere slike plusssæter?
1: Er det bedre på pluss når det kommer til beinplass?
4: Jeg satt en gang så satt jeg på investere, jeg og Ingeborg Bratland investerer ikke pluss til New York.
1: Unnskyld meg en gang, Odd Norslaga. Du har ikke stått en gang på SAS pluss?
4: Jo, en gang.
1: Come on!
4: Jeg gir jo, vet du. Nei, som jeg gir. Men det var helt fantastisk. Herregud,
3: det
4: var flott.
3: Det har vært pengene.
4: Ja, det har bare vært.
1: Men du kan jo skrive av til og med. Hva er det du holder på med? Du må bare kjøre pluss.
4: Det er klart det kan det.
3: Han er gjerrug
1: på avskrivinga på...
3: Men altså, jeg må innrømme at i inngangen til dette, så har jeg tenkt sånn, den fordelen med å kunne vippe seg tilbakeover, det er innbakt i den prisen. Men jeg tenker at det viktigste her er vel å ta hensyn.
1: Ja.
3: Når du er ute og reiser, og bare vipper det setet, og du kjenner liksom et kne, så liksom kjenne etter, ta hensyn til hverandre.
0: Ja, du kan stjæle et brød på butikken, men du gjør ikke.
3: Nei.
0: Du tar hensyn til de andre som spør først. Brød.
1: Kan jeg stjæle brød?
3: Ja.
1: Sier, nei, jeg sier, ok.
3: Jeg tar hensyn til de som får betalt for å lage det brødet, og så betaler jeg for det brødet, også fordi jeg er redd for å komme i fengsel.
1: Same.
3: Men jeg tenker, la oss gjøre denne, for det skal bli trangt, og det skal bli varmt de kommende månedene på disse trange flyene. Kan vi ikke ta hensyn til hverandre?
1: Ja. Og tør å kommunisere.

0: Fatter skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: NRK P3. Nå, mer musikk.

0: Hakuna Matata. Hva betyr det?
1: Ta livet som det faller seg, skulle du nesten tro.
0: Ja, ikke sant? Ja. Mm. Ikke vi lever i en lomme her og nå.
1: Nei,
2: det var det jeg sa.
0: Ja, det var det du sa.
2: Grip dagen, holdt jeg på å si, men
0: det
2: er nå.
0: Ta livet som det kommer seg, ikke det? Ta livet som det kommer seg. Så dårlig er Disney å lage to hitlåter med samme motto.
2: Faller seg, det er samme låt, bare på norsk.
0: Men Hakuna Matata betyr det akkurat det samme som...
1: Det kan
0: jo
1: ikke være.
0: Det kan jo ikke være to. Det må være noe lignende. Du glemmer
2: sorgen. Det er samme sang.
0: Nei, det er det jo ikke.
1: Hakuna
0: Matata. Jungelboken og Løvenes konge.
1: Det er noe. To besnærende
0: ord. Ja, Løvenes konge.
2: Det er Løvenes konge.
0: Ja.
1: Du glemmer sorgen.
3: Nå er vi ikke her for å synge. Vi er her for å løse problemer.
0: Ja, men vi vil vite hva... Jeg tipper at det kanskje betyr noe lignende, men ikke helt det samme.
4: Som, vet du hva jeg tror Hakuna, vet du hva jeg tror Hakuna Matata betyr? Mm. Fuck it.
0: Fuck it.
3: It means no worries for the rest of your life.
0: Ja, men skjønner du, fuck it. Det går bra.
4: It means no worries.
1: Men jeg sa ikke det.
0: Hei, kjære lørdagsrådet.
1: Hei.
0: Svigers er flotte folk, og vi treffes relativt ofte i løpet av året. Det er nok så lang avstand mellom oss, men det er sjelden til hinder. Om de ikke besøker oss, så besøker vi gjerne dem. Jeg føler at vi alle sammen er gjestfri og gavmille, og at jeg på mange måter har skutt gullfuglen ved at ikke bare samboeren min er toppen, men at påhenget også er supertrivelige. Påhenget, synes jeg fint sagt. På grunn av avstanden blir vi gjerne en stund når vi først drar på besøk til hverandre, noe som er helt greit. Vi er flinke til å ikke gå opp på hverandre hele tiden, og har våre zoner som vi kan trekke oss tilbake til. Men hver gang de kommer til oss, så okkuperer svigefar lenestolen jeg har som min slappasone til vanlig. Nærmest fra øyeblikket han har kommet inn døra, så piler han bort og dumper bøker og lignende ved siden av stolen. Og det er ganske tydelig at dette er min sofakrok. Det har aldri vært noe tidligere behov for å banke seg på kassa eller mannetute på svigefar, så hvordan kan jeg få tilbake stolen min uten å ødelegge tonen? Som ellers er så fin og balansert. Glad i svigers, men vi bare sitter litt i stolen min. Hilsen Hakuna Matata.
1: Ai.
0: Det var ikke mye Hakuna Matata over den, liksom, det var liksom revir det der.
2: Jeg fikk en umiddelbar idé, men det kommer an på hvor stor plass de har.
0: Det virket som litt stor plass. Ja. Jeg tenkte sånn, inni meg tenkte jeg luksus når man har ulike zoner.
1: Ja, bruker ordet zoner er litt
2: avslag. Jeg ville ha gått i anskaffelse av en lik stol. Enda en sånn stol. Som er liksom til ære til svigefar, som du kan velge å rulle inn og ut i garasjen. Hvis du har god plass og zoner, så har du en garasje.
0: Men tenk hvis dette er en god... Jeg tenker sånn, det er nok ikke bare god stol, jeg tror den er fin.
2: Ja.
0: Tenk hvis det ikke er av typen Thais eller Finn, men at den er fra Nordiska galleriet og koster masse penger.
2: Ja, men da vender du nei-siden til... Mm. Og sier at det er det. Det kan det være da, men, men la oss si at det ikke er den dyreste. Kanskje de har god råd for den saks skyld. Men tenk så kult å ha en ekstra. Eller så kult, det er ikke så kult.
0: Nei, det er ikke så kult.
2: Men du, det er en sånn, ja, svigefar kommer. Når han kommer inn, to sånne stoler, så kan det bli en historie. Jeg elsker den stolen, jeg har så lyst til å sitte. Tenk at vi kan sitte her sammen da. Røke sigar og drikke konjakk. Slavre om slarve om gamle røverhistorier.
0: Jeg mener ikke å være negativ. Jeg angrep det med prisen, men jeg tenker også, er det litt rart? Nå ser jeg ser for meg en veldig sånn flott stol, en stol han ikke har, som han elsker. Jeg ser for meg en sånn, jeg vet ikke hva den heter, en slags designstol, som er sånn med litt sånn krusete sånn saue. Se på deg, Katrin.
4: Jeg tenkte på den stolen som heter Peter eller hva den heter, men den er veldig liten og søt og veldig ulette.
0: Jeg ser for meg litt sånn massivt, og det er godt. Og jeg tenker, to sånne stoler, det er...
1: Ta plass, ja.
2: Ta plass, ja, men den skal ut av rommet når han ikke er der.
1: Og det, hvor da? Hvor skal den stå da?
2: Garasjen, sa jeg.
1: Ja, men liksom... Vær inn og ut av garasjen da.
2: Men kom med forslag.
1: Vi begynner der. Jeg er jo veldig fan av når ting ikke er så farlig, at man kan...
0: Hakuna Matata.
1: Hakuna Matata, ikke sant? Så jeg er opptatt av Hakuna Matata. Jeg har sett en dokumentar. Jeg så en løvedokumentar om det. Nei, men at man kanskje... Her vil jeg vel gjort. Se for at det er julaften. Svigefar åpner opp en pakke. Fra,
2: ja, hvis de ikke er der på julaften da?
1: Det er litt vanskelig. Men det er ikke så farlig, for det kan også være et brev eller på en mail. Så det går bra. Og da åpner han og leser. Det er et brev fra statsministeren, Jonas Gahr Støre, som sier at dette her vet jo ikke du, kjære svigefar, men svigersønnen din er verdens beste svigersønn. Og derfor så har vi i Norge, norske stat, gitt han verdens beste stol, sånn at han kan sitte og slappe av mellom slagene når han er...
0: Svigerdatter, ja.
1: Svigerdatter, unnskyld. Når han kan få slappe av mellom slagene, så har vi gitt henne en stol. Den bruker du litt ofte. Vi i PST har notert oss det, at du bruker den litt for ofte. Men her har du et klippekort på 10 klipp, hvor du kan få til å låne stolen i 10 minutter, men ellers, get the fuck off, for den er svigerdatteren sin hvilestol.
0: Ok.
1: Det vil jeg ha gjort. Ja. Det er litt sånn gøy, at liksom, litt køddent, litt humor, og så skjønner man også tegningen at det er litt opptatt av den stolen.
0: Men ville du gjort det?
1: Jeg ville gjort det,
0: ja. Åja.
1: Absolutt, ja.
0: Åja.
1: Ja. Men altså, det er jo ikke så farlig, det er jo bare en stol, på en måte, eller...
2: Ja, det virker jo ikke som det bare er en stol.
0: Nei, det er det. I dette tilfellet. Det er ikke, det, det er ikke så farlig, det er bare en stol. Og så er budskapet utrolig konkret og veldig viktig. Hun vil ha tilbake stolen sin, men det er bare en stol.
1: Ja, men jeg er ikke så redd for å være sånn humoristisk passiv-aggressiv. Mm. Det er,
4: hun kan jo være like enda mer humoristisk passiv-aggressiv hvis hun vil, da. Og gå bort og si... Get the fuck out of here. Og så liksom
1: bare si det, ja.
0: Si det på Oxford-English, sånn, Katrine.
4: Eller sånn,
0: si det på Oxford-English.
4: Get the fuck out of here.
1: Oi, herregud.
4: Ikke sant?
2: Ja, da, det er
1: noe sånt. Hvorfor visker du så fælt? Get the fuck out of here.
4: For jeg ble litt sånn passivt mild, rett og slett.
1: Nei, det er jo trykket det der, altså. Jeg kan kjenne meg inn i, jeg har virkelig, og det ser jeg ikke bare for at jeg er på lufta nå, men jeg har verdens beste svigerforeldre. Men selv de kan jo ha ting og tang som jeg kan liksom irritere meg litt over, liksom plage meg litt og sånn, og da det er jo faktisk litt, faktisk på litt sånn ekte litt sånn lurt å få etablert en åpen og god dialog med svigerforeldrene sine. Så jeg vil jo faktisk liksom tenke at dette kan være en gyllemulighet også til bare å si det som det er, liksom. At dette er stolen som jeg, dette er, vi har mange hvilesoner, dette er faktisk litt sånn min hvilesone. Så det har vært super.
2: Men det er vanskelig, den er litt vrien, for det er så smålig på en måte å skulle begynne å bry seg om den lille tiden svigerfamilien er på besøk. Kom, la noe de få stolen, men jeg skjønner jo at det da betyr jo den stolen, da elsker du å sitte der hvis de er der over litt lenge perioder. Men kan man ikke, jeg foreslås da å kjøpe en ny stol og få noe, går det ikke an å bare fjerne, altså gå rundt.
4: Ta den helt vekk.
2: Ja, ta den vekk når de kommer. Nei, den er på reparasjon.
4: Det gjør jo ingen.
2: Så slipper du, så får ingen
1: du er selvfølgelig at du skal bære ut og inn de møblene. Det er det som er viktigst for deg, at det skal mest mulig flytting.
2: Eller mest mulig passiv-aggressivt, da. Du sitter i stolen når du kommer. Du har litt vondt i ryggen den her,
0: ja. Jeg tenkte på det, kan det ikke bare løses med uhøflighet? Ding-dong, du reiser deg ikke opp og åpner. Du bare sitter der.
1: Du får deg døråpner så du kan åpne fra sofaen. Du installerer masse ting på sofaen. Du har fjernkontroll der, du har telefonen din der. Du har liksom døråpner, du har en liten airfryer rett ved siden av.
0: Hun har jo en kjæreste som er sønnen til disse som
4: han
0: ringer på.
4: Han kan åpne døren.
1: Ja, men hun kan bare sørge for at hun kan sitte der hele tiden. Med sånn, ha sånn klipearm hvis du kan plukke opp noe liksom. Sånn at liksom, det finnes ikke. Altså, hun har en lite høl i bunnen med en liten pott oppi. Altså, hun trenger ikke å forlate.
0: Nei.
2: Nå har hun sovnet i stolen igjen. Ja. Legg et pledd over.
4: Eller fort å se dit bare, ikke sant? Mens de går fra litt før, sier sliten, og så legger seg der. Eller bare sette seg der litt. Han altså, er jo ikke der hele tiden.
1: Jeg kom akkurat hjem fra sånn all-inclusive ferie på Granca. Det er feil, Mallorca. Men det er jo eller,
4: nei, det er ikke det samme.
1: Disculpa, para mi. It's not the same.
4: Nei. Altså.
1: Men der er det jo sånn, man claimer jo ting med håndklet sitt.
4: Ja.
1: At jeg får skitt av det oransje håndklet på, altså bare claimer satan opp tidlig for å bare, og jeg er jo en del av morgenmafian, som vi ble kalt. Så vi var jo oppe tidlig og claimet plasser, liksom. Og det er jo til irritasjon for alle andre. Men kanskje det er det du må.
4: Eller
1: opp tidlig med et oransje badehåndkle og bare claim den stolen, altså.
4: Eller bytte ut bøkene hans, legge de et annet sted og legge sine egne bøker der.
0: Ja, for da må han reise seg litt... på hente det, og da smetter du ned.
2: Jeg går motsatt vei, så ta deg sammen. La svigerfar få lov den korte tiden, de få gangene han er der, sitte i den stolen, sett deg et annet sted.
4: Ja.
1: Men da skal du også passe på når du er hjemme hos han at du skal så sinnssykt sitte på hans koseplass også.
2: Ja, du kan ta en. Men altså, det her
4: det er et lite problem som kan løses på den måten.
2: Ja, men det er jo et er jo,
4: ja, men trives der. Ja,
2: problemet er stort nok at hun har sendt inn hit og det betyr noe, så man tar det på, jeg tar det på alvor, men på alvor mener jeg da, skjerp deg.
1: En liten bemerkelse til bare, som jeg noterer meg, det er at de har valgt å ha hvilesonen sin på en måte midt i krigssonen, hvis jeg kan kalle det. Altså,
4: der, det vet vi ikke.
1: Jo, fordi den lenestolen sitter jo i...
0: Hun har bare sagt at de har ulike soner, men det kan jo være 2-3 ned og litt der borte, stolen hennes.
1: Ja, men jeg vil bare, det høres for meg ut som at hvis du er der for å hvile, så jeg i hvert fall ville gått et helt annet sted for å hvile.
4: Men kanskje det er med sånn samle seg, kose seg, det er liksom koseteppe, lenestol, altså det du har, du er liten og der slapper jeg godt av, der sitter jeg og...
0: Men skal jeg si hva svigerforeldre er veldig redd for? Det er intimitet. Jeg prøvde det på, ja, jeg prøvde det på min svigerfar en gang, og han ble altså helt satt ut.
2: Satt deg på fanget?
0: Nei, jeg dette lurer på meg fortalt i lørdagsrådet før. Jeg tok et, han kom inn døren, og så sto jeg med et skjerf i hånden, og så klarte jeg ikke å dy meg, så jeg tok det skjerfet og slang det litt erotisk rundt halsen hans. Så dro han inn til meg, så sa jeg, hei Erik. Og så ga han en klem. Og det tror jeg sitter i han fortsatt. Og jeg tenker, bare gå og sette seg på fanget og si sånn, yes, du sitter der hvor jeg elsker å sitte. Vi kan dele. Da er det noen som reiser seg raskt opp. Den var fin.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Måns Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Mons Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da. Nei,
0: men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.